Bliūdo, tam davė, kad mažas, tam, kad gražus, tam, kad gražiai prašė, tam, kad vandenėlį nešė. O va šitam va, čik padarė ir pats į nulėkė. Mylu, mylu, mylu, pilna dundėlų, mylu. Mylos, pats prie širdukės, klausai. Mylo, mylos, pats prie širdukės, klausai.